moto nkabe abvinkhuni sadu kushupa mwaona apo imwe wakuti muchinawo kana iwo uyo wakuti mabesera jale madu patisa moto wanu munawo kuota papo mwaona wadibata izvo izvo kuitira kuti ne mokhapanganeyo imweyo ningana bambo muchikhabvunza wana kuti wana wangu makhalidike nsiyona bata aya nsiyene aya makhalidike mushe inoda kuti zvitwe izvi kwayachajali izvi mukhanereyo mwaona mayacha baba kwayacha baba mwaona tipeni kuraramaye ndi zvinaka kuti zvitwe zvo izvo pene ndiwe mulora wasvika papo khabeserawo pitsapitsawo madzi kutoti mudhala apitsire asambewo nkhope madzi yakupitsa tichilanga kuna yepsa dzvala mwaona kuna madzvalawo mupawo madzi yakupitsa asambewo nkhope adayawo hakalakala ndiye pachikhali mjaha iye apo nanga tsino izi iwe mulora wasvikawo mupatirisewo na madzi akupitsayo mwaona anzapo ne mwanangu yalora aba ndizvoda kuti zvitwe zvo izvo nyimbo itwe mutambwe iwadikanoe chiwanthu chathu chiri kwenda kupi.

0: Oh Antonio, ndande mutanderango harichaiti kushandisa ratsakara zvakanyanya.
1: Zvino unogona kurishandisa sedande mutandere pa window kuitira kuti nhunga dzisapinda.
0: Ii pfungwa yakanaka. Zvinoita here kuti ndirishandise kukukutidza dura?
1: Kwete, dande mutandere nhunga arishandi pa izvi kana pabasa rekuedza hoye kana kuvharidzira dura kana kupisa.
0: Ndazwisisa. Dai kana riri rekare, iro dande mutande renhunga rinogona kushandiswa kuitira kudzivirira kurumwa nenhunga.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva neubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chireremero chedu chiri pandaramo.

0: Una soko rimweni raunaro raunoda kuti utibhuirere Samueri usiku wanyamasi mukati muchirongwa chemajaha uchizika mukati munyika ino yese yemusambiki kuzozikazve muwww.rm.co unozikazve muplay store unozika nekustados neamerica unoziva kuti uri kuzika
1: ndinoimba yakuti ndiri kuzika muradio musambiki munomu ndinotenda kuti ndiri kuzika
0: ndaita kutimbotambisa mujaha umwe unogondesa kuti ishamwari yako ari kuzwa pamutundu womusurizi pavhilaji mungabhira shamwari yaunodakarira maningi mukati mumwoyo mako
1: shamwari yandinodakarira unosi please Albert Muyambo yahoo ndinodakarira naye maningi vakatoita kuwanda vese vazhinji ndo vadakarira ese hapane namba 1 namba 2 zvaienda zvakadaro kuvese ndomudakarira musazva kupera mwoyo
0: mazvizwa mese kuti mese munodakarirwa kuti aana kusanangura kuti ndinoda please basi wati ndinoda vese vanodzima shamwari yangu ese vandinotamba navo dakarai mese mukati movhila sedu zvipungabhera nevamwenewo vari kumwenewo ndawo jimweni ndizvo
1: eya ndovadakarira vari mutundu wemachazi vari kupi isizo ndenga ndovadakarira vose
0: aiwa tinoti tabonga ngokuti pano tinoviyano zvakawanda tiwane kuti tingaperekedzerwa ngongoma zvera pazvione kutibesa ngokuti pano tinoita zvakawanda chinangwa chenenge chokuti majaha asiyane nekuita zviro zvakashata ndizvo
1: ya ichokwadi majaha tiri kuimba kuti ngatisiyane nekubhema ngatisiyane nekuita zvose zvakashata ngatiteerere zvakanaka gwara rakanaka enda tisuonini vachaumba nyika ramangwana eya
0: iwaubheme
1: ini handisa ndambobhema handibhemi ende mwari kudai vandikomborera ndisatobhema hangu
0: sake weida kuti zvaunodaiwo zviendewo kune vamweni ndizvo
1: eya ichokwadi ndioda kuti tese tiite chiro chakanaka musambiki unge wakachena
0: ino majaha kuverekata kutinoita muntu akabhema zviripo zvinoshata ndizvo
1: eya unokwanisa kuona ingate musharuka unokwanisa kuona ingate mwana mudoko unokwanisa kutogara etoita ingate usoro wake wopenga ashanda kusheka kuita zvisina kukwana unotozviona kuti pane zvaiita mujaha muzhovhwe
0: saka zvese izvi tiri kurambidzira kuitira kuti vasaenda komwa majaha kuitira kuti vasaita zvese zvinoita nga zvinoshoresa pamuzi ndizvo
1: eya eya ngatiteerera zvinobhuya vasharuka eya
0: ino ukamuona muntu eimwa doro unomurambidza here kuti siya kumwa doro
1: anganga ari muzhovhe ndeitamba naye ndokwanisa kumubvunzawo kuti aiwe kudai wambodaro kudai wambosiyana nezvokumwa wozomwa wakura wambosiyana nazvo usatanga wamwa mboona nyika kuti iri kufamba sei ungatanga wamwa wakadaroko paunozokurira zvinozodini mberi iyo
0: uye zvinezvi kupangira kwauri kuita unozviziva here kuti vazinji vari kukuzwa ntambo nontambo kuti uri kuvapangira vantu
1: vari kundizwa ndinochiziva vari kundizwa
0: taida kuti mazwi edu tinovereketa pano nasamwene asaita mazwi okurasira pasi aite mazwi okuti anobesa mukati mokupona kwovantu vazinji ngokuti kubeswa kwovantu ndiko kutiri kuita panapa hakuna kubesa kunodarikazve kubesa kutiri kuita pano shamwari uri muzukuru weradio musambiki nyamasi unochiziva
1: ndinochiziya kuti ndini ndiripo ndochiziya
0: kuverekete kutiri kuita taakuti tigume kumphiri kuchirongwa chino chomajaha hauna soko here raunaro raunoda kuti usiye paradio musambiki vantu vazhinji vari kukuzwa zvino
1: ndinotosiyira shoko rona iroro rekuti mazhovhe ngatitange teibatsira hama dzedu vabereki vapi navapi tisashora zvitinonga tabvunzwa ngovabereki pamwe tinoziva kuti mazhovhe takasiyana vabereki vedu vanosiyana vamweni vane mari vamweni havana saka isusu zvinobhuya vabereki vedu havana mari tisaignora ari kuti baba vangu havana chiro isusu ngatiteerere tingabvunza kuti tachakati tichakati tisashora kuti musadaro imimi zvimunobhema ke musati ndisabhema isu ngatiteerere shoko ravanobhuya shoko ravanobhuya ndorotibatsira isu ngatiteerere zvavanobhuya tisati ena zvaanoita ke
0: haiwa tabonga Samueri Tome Phineas Mashava wasoko wako anodakajisa nogondesa kuti vazhinji vari kumuzwa zvinezvi vari kumuzwa Samueri apa taakudini apa timbowana kuti tinowana chingoma chimwe chekupeisira kuitira kuti tivhaisa nemapurukiro varadhio Musambiki.

0: Hama jinobika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.